0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: SJS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: SS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa jappi. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki rätkee, paitsi housut.
0: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin.
11: Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
19: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Kuulitko?
24: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
1: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta, kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä... Mitä täällä on näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Miina täällä, remppa vai muutosta, moikka. Tässä sellainen biisi, mikä voisi soida vaikka remonttia tekevän ihmisen päässä, joka just huomasi kiinnittäneensä levyn väärään paikkaan. Ja biisin nimi on SOS, eli SOS. Se on Abban biisi, mutta tilannehan on siis remppatyömaalla ihan tosi usein SOS. Ja se on muuten meidän duunissakin aika usein SOS. Niin meillä kun asiakkailla, kun tilanteet elää ja yllättäviä asioita tapahtuu, niin ehkä tästä biisistä voi semmoisessa pienessä oman elämän hätätilanteesta saada kuitenkin paremman drivin päälle.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota isi ja
4: nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi. Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa

0: talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
1: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Moi.
3: Moi.
2: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
3: Joo.
2: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
3: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
2: Siis häh? Niin monta?
3: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
2: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
9: Nyt Tokmannilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti
18: edelleen. Kuulitko?
19: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita Kitka-renkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
3: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi?
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Ja juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
9: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.

0: Snellmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uuden lehdistösihteerin Katie Zakarian asianajajan pätevyydestä on tehty tutkintapyyntö Kaliforniassa. Avoimuusjärjestö teki eilen tutkintapyynnön siitä, onko Zakaria rikkonut lakia esiintymällä asianajajana ilman toimilupaa. Uutistoimisto Reuters ei löytänyt tietoja Zakarian rekisteröitymisestä asianajajaksi Yhdysvalloissa. Täällä kotimaassa sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helenistä arvioidaan Ilta-Sanomille, että Pohjoismaiden heikko vesitilanne pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta.
5: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
7: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtia.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
3: ja nauti edelleen. Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Fiilus Arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Dallasin suomalaiset olivat muutenkin vahvassa vireessä. Mikko Rantanen syötti Miro Heiskasen tasoitusmaalin ja Arttu Hyry iski alivoimalla Dallasin johtoon. Viime yön toisessa ottelussa Washington Capitals kaatoi Montreal Canadiensin 5-4. Columbus Blue Jacketsin Matthew Olivier on saanut NHL:n suurimman mahdollisen sakon vastustajan lyömisestä. Olivier iski Florida Panthersin Uvis Balinskisia takapäin mailalla haarojen väliin. Balinskis kaatui jäähän ja Olivier ajettiin ulos ottelusta. Sakon suuruus on noin 4500 euroa. Jääkiekon SM-liigassa TPS kaatoi eilen HIFK:n maalein 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen. Turkulaisten sankariksi nousi maalivahti Markus Ruusu, joka vaihdettiin loukkaantuneen Eetu Mäkiniemen tilalle toisessa erässä. Ruusu torjui lopulta ratkaisevan laukauksen voittomaalikilpailussa. SM-liiga jatkuu tänään kahdella ottelulla. Saipa isännöi HPK:ta ja Sport KK:ta. Real Madridin supertähti Kylian Mbappe teki eilisiltana mestarien liigan historiaa dramaattisessa voittoottelussa AS Roomaa vastaan. Hän sai kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana 100 ottelua täyteen jalkapallon seurajoukkueiden arvostetuimmassa kilpailussa. Mbappe juhlisti merkkipaalua maalilla AS Roomaa vastaan. Real Madrid voitti ottelun lopulta 4-3. PSG puolestaan voitti Manchester Cityn lukemin 4-2. Cityn Erling Haaland teki 2 maalia ja nousi seuransa kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi mestarien liigassa. Englantilainen Aston Villa hurjasteli 6-0 voiton turkkilaisesta Fenerbahçesta. Real Madridin Vinicius Junior on saanut 4 ottelun pelikiellon Espanjan jalkapalloliitolta. Brasilialaistähti sai 2 ottelua pelikieltoa revittyään Villarrealia edustavaa Nathan Salibaa hiuksista. Toiset pelikiellot tulivat uhkaavasta käytöksestä erotuomaria kohtaan ulosajon jälkeen. Real Madrid aikoo valittaa päätöksestä.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Kaikki klassikkohitit aamuusi. Tämä on Classic Hitsin aamu. Hyvää huomenta!

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Moi.
16: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
15: En mä ne.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
19: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
2: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
4: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Fatser, Batu ja Transit.
7: Pikku Patukka.
8: Isompaa rouhaa.

0: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin muuta?

0: FOMO? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Ukrainassa sijaitseviin amerikkalaisten yritysten laitoksiin, kertoo CNN. Venäläiset ohjukset ja droonit ovat vaurioittaneet esimerkiksi Coca-Colan, Pepsikon, McDonald'sin ja Oreon laitoksia maassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallitus ei ole kuitenkaan reagoinut iskuihin millään tavalla.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor. Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta.

0: JS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Moi.
8: Moi.
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla

0: hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppa se siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
7: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkasen päälle. Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
7: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
9: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myöten.

0: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruoka.

0: per kuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Rapsakka, keks, choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, choklad.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
14: Noblessa.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei! Se on herra Kontio ja neiti Lindlom.
17: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
16: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Olisiko tuore siika?
20: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta.

0: Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: No niin.
16: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
19: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
0: Classic Hits PK-seutu 88,6.
19: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on normaali. Yrtiksen vastauksen.
0: Supla.fi kautta OIFK. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. lokakuuta vuonna 1956 New Orleansin J&M-studioilla äänitetään yksi ikoninen biisi. Good Golly Miss Mollysta tulee Little Richardin yksi tunnetuimmista kappaleista. Sitä ovat coveroineet niin Jerry Lee Lewis kuin CCR:kin. Vuonna 1988 New Jerseystä jyrähti. Bon Jovin New Jersey-levy nousi albumilistan kärkeen Jenkeissä ja pysyi siellä 4 viikon ajan. Levyltä nousi myös 5 top 10 yltänyttä sinkkua. Bon Jovin hallitessa albumilistaa nousi sinkkulistan kärkeen Jenkeissä tämä. UB40:n versiointi Neil Diamond-klassikosta ylsi myös Briteissä sinkkulistan huipulle. 15. lokakuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1947 Chris de Burgh, joka muistetaan parhaiten Lady in Red-kappaleestaan. Lady in Red. Biisi on muuten äänestetty

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
20: Joo, bilekämppä keskustasta.
21: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
22: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
7: Moi.
8: Moi.
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusi?

0: tonttua tai kynttelikköä. Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat jatkaneet laskuaan etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa. Tilastokeskuksen mukaan vuokrat laskivat eniten Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla heinäkuusta syyskuuhun keskimäärin 0,3% vuoden takaisesta. Hintojen lasku on kuitenkin hidastunut kevääseen verrattuna. Muualla Suomessa vuokrat puolestaan nousivat keskimäärin 0,4% vuoden takaisesta. Eniten vuokrat ovat nousseet Rovaniemellä ja Vaasassa.
10: Classic Hits uutiset tuottaa.
11: IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
2: Joo, aivan.
5: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Niina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Bennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin.

0: Ja kuten aina siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta, kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
1: Classic Hits, viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
5: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia...
6: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: ...kuin epäonnistumisiakin.
7: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
8: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
9: Mikä hella!
3: Oi!
9: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
9: Miten näyttää niin kuin yhtäkkiä? Mitä täällä näin mun ikkuna?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
5: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Schönbergin Niina täällä, moikka. Remppa vai muutosta? Nytten haluaisin laittaa tällaisen klassikkobiisin soimaan. Se on Phil Collinsin In the Air Tonight. Se on sellainen biisi, jota mun äiti kuunteli erittäin paljon meidän kotona. Mulla on sellainen muistikuva, että hänellä saattoi olla tämä albumi, koska se soi aika pitkälti loopilla. Se on ehkä muiston lisäksi myös sellainen voimabiisi, että siinä on semmoista sähköistä tunnelmaa, että kohta tapahtuu jotain suurta. Ja ehkä asuntokauppamaailmassa se voisi ajatella sillä tapaa, että tämä biisi kun rupeaa soimaan, niin tarjous on lähellä. Ja sitten on silleen, että nyt pyrkölle tulee kaupat ja sitten tulee se rumpu soolo sieltä ja silloin laitetaan nimet paperiin ja tilanne on done.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Fazer, Batu ja Fransin!
10: Pikku Patukka!

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, bro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
7: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
8: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikö niinhän se oli?
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten side

0: mökkikit siinä vieressä.
1: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
0: Hyvä kulta.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Edelleen tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Mynton!
12: Uusi maku, Karpalo.
14: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
15: Mitä ihmettä sä teet?
14: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
15: Mä kävin jo myymälässä.
14: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
16: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
17: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
21: Nokian Tyres.
22: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
23: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
27: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
28: Sijoitusasunto.
29: Joo, bilekämppä keskustasta.
30: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
31: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoäly...

0: pyöräilystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Poliisi esittää tänään vangittavaksi noin 60 miestä, jota epäillään useisiin alakouluikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Satakunnan Pomarkussa. Epäillyt teot tapahtuivat viime sunnuntaina Pomarkun Asemanmäen alueella. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen sekä seksuaalinen kajoaminen lapseen. Miehellä on aiempaa rikoshistoriaa vastaavista teoista. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Paluuta Teflon Brothers-yhtyeeseen hän ei vielä vahvista.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Moi.
10: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: vaikka kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehty.

0: päivänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
12: Nokian Tires.
13: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
14: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
15: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
8: Kuivat naurattaa.
7: Ai onks sulla?
8: Sievin Gore-Texit.
7: Miks mä en oo sä?
9: Sievi, varmana pidetyt.
10: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo, tärkein ensin.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana

0: arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.

0: valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
4: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: IFK tulessa.
9: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
8: Liigan superkaudella.
9: Levälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
8: Kaikki matsit täältä.
9: Ja se on täysin ansaittu maali se.
8: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta OIFK. Classic Hits.
10: Kaikki klassikot.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. lokakuuta vuonna 1956 New Orleansin J&M-studioilla äänitetään yksi ikoninen biisi. Good Golly Miss Mollysta tulee Little Richardin yksi tunnetuimmista kappaleista. Sitä ovat coveroineet niin Jerry Lee Lewis kuin CCR:kin. Vuonna 1988 New Jerseystä jyrähti. Bon Jovin New Jersey-levy nousi albumilistan kärkeen Jenkeissä ja pysyi siellä 4 viikon ajan. Levyltä nousi myös 5 top 10 yltänyttä sinkkua. Bon Jovin hallitessa albumilistaa nousi sinkkulistan kärkeen Jenkeissä tämä. UB40:n versiointi Neil Diamond-klassikosta ylsi myös Briteissä sinkkulistan huipulle. 15. lokakuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1947 Chris de Burgh, joka muistetaan parhaiten Lady in Red-kappaleestaan. Biisi on muuten äänestetty monesti Briteissä kansan inhokiksi. Levymyyntiä se ei ole de Burghilta kuitenkaan laskenut, sillä hän on myynyt yli 45 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä ne tietenkin itsekin.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Ksks. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Moi.
8: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.

0: rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: SJS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
4: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Ritva Virtanen.
23: Hei Ritva, täällä Seeleristä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
22: Aha.
23: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
22: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
23: Ja voi olla vähän vaikeeta.
22: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
23: Ehkä vähän sopimatonta.
22: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
24: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
25: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
26: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
25: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
27: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
28: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
29: Ei hätää!
30: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
31: Tää hyvältä näyttää!
32: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
33: Noblessa keittiön ostajalle
30: laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt entisen lahtelaispoliitikon Simon Joku Ekpan vankeustuomion 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut hänet 6 vuodeksi vankeuteen terroristirikoksista. Oikeuden mukaan Ekpa johti Lahdesta käsin aseellisia ryhmiä, jotka tekivät terrori-iskuja.

0: iskuja Kaakkois-Nigeriassa. Hovioikeus lievensi rangaistusta, sillä se katsoi rikosten tapahtuneen poikkeuksellisissa, sisällissotaa muistuttavissa olosuhteissa. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista. Samaan aikaan Starlink-yhteydet hidastuivat ja haittasivat sotilasoperaatioita. Zelenski pitää yhteyksien hidastumista tahallisena.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliitä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Let's come together right now. Oh yeah. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Urheilun superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää maadu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapeli sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
9: Kaikki rötkee, paitsi housut.
0: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
10: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
1: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tervetuloa Stand Up Clubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: No Hanna.
9: Moi.
8: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
9: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
8: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
10: Moi.
11: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
14: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.

0: www.radiorock.fi.
1: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: No niin.
4: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
7: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
6: Eikö niinhän se ole?
7: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
6: Löyty! Nyt on nallet hanskassa.
7: Hyvä kulta.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
15: No niin.
14: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ai mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
21: Ovet auki, let's go!
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupassa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin kaupunginvaltuutettu, kokoomuksen Otto Meri, myöntää epäonnistuneensa julkaistessaan Stadin ammattiopistoon valittujen opiskelijoiden nimet viestipalvelu X:ssä. Meri ihmetteli julkaisussaan, miksi niin moni listan nimistä oli ulkomaalaistaustainen. Hän sanoo halunneensa havainnollistaa segregaatiota toisella asteella, mutta myöntää, että viesti kääntyikin itseään vastaan. Stadin ammattiopiston rehtori Annele Ranta vahvistaa Ilta-Sanomille olevansa huolestunut ja harmistunut asiasta. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula toteaa, että Meren harkintakyky petti täydellisesti. Merta on syytetty opiskelijoiden maalittamisesta ja vaadittu eroamaan. Sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helen arvioi, että Pohjoismaiden heikko vesitase pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta. Kaksi kemikaalitankkeria syttyi viime yönä tuleen Romanian aluevesillä Mustalla merellä. Toisen aluksen koko miehistö on turvassa, mutta toisesta etsitään 7 merimiestä. Puolustusministeri Radu Miritan mukaan tulipaloja ei ole yhdistetty Venäjän ilmahyökkäykseen, vaikka drooneja tunkeutui maan ilmatilaan sen aikana.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.

Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todella.

0: todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta, kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiilto.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä? Mitä täällä näin monta ikkunaa?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, mun nimi on Niina Schönberg ja olen Remppa vai muutto-ohjelmassa. Ja valitsin sellaisen biisin, jonka haluaisin omistaa rakkaalle puolisolleni. Tää biisi on Marvin Gayen Ain't No Mountain High Enough. Biisin aiheenahan on tietenkin tämmönen inhottavan hattara yltiö romanttinen sanoma kuin ei ole esteitä, jotka olisivat liian korkeita, eikä teitä, jotka olisivat liian pitkiä, eikä mitään, mistä me pääsisi yli. Ja pysytään siinä, koska tätä on kestänyt jo reilusti yli 10 vuotta ja I'm very happy, thanks.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.

0: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
4: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
3: Ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jäljellä.
4: Ihan varmana.
6: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Nokian Tyres.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma.

0: Jazz kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
8: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
9: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
10: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
20: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu, se on pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
24: easy ja nauti edelleen. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois Värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Sen sijaan Orpo sanoi yrittävänsä edelleen saada jäädytetyt varat Ukrainan tukemiseen. EU-huippukokouksessa käsitellään Ukrainan rahoitusta tulevana talvena ja ensi vuonna. Perussuomalaisten ja RKP:n kansanedustajat ovat esittäneet samanaikaisesti, että raiskauksista pitäisi aina tuomita ehdotonta vankeutta vähintään 2 vuodeksi. Nykyisin vähimmäisrangaistus on 1 vuosi vankeutta, joten rangaistukseksi voidaan määrätä myös ehdollista vankeutta. Perussuomalaisten kansanedustajat Ari Koponen ja Merja Rasinkangas vaativat tiistaina toimenpidealoitteessaan hallitusta ryhtymään toimiin asiassa. Tänään RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kertoi tekevänsä samaa tavoittelevan lakialoitteen. Puolueet eivät ole koordinoineet aloitteitaan keskenään. Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää Ilta-Sanomille, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Kunnassa odotetaan nyt virallista tietoa siitä, kuinka datakeskushanke tulee etenemään. Kunnan molemmat rakennustarkastajat ovat poissa töistä ja naapurikunta Tyrnävä hoitaa rakennusvalvontaa väliaikaisesti.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
2: Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
15: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
14: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
15: Mulla ne on kuivattunut nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
14: Ja nyt sanot vasta.
15: Vasta.
14: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävele?
15: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
14: Varmaankin.
16: Kuivin jaloin.
15: Ihan varmana.
17: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
18: Huomenta.
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No, ruokaostokset.
18: No, ruokaostokset.
19: No niin.
18: Niin on.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Classic Hits.

0: putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kuulitko?
7: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
8: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
9: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittipu.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
1: Ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hallitus on päässyt sopuun 60 miljoonan euron polttoainepaketista, jolla helpotetaan autoilijoiden kustannuksia. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala vahvisti sovun eduskunnassa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paketti sisältää 30 miljoonan polttoainetuen kuljetusalalle, 20 miljoonaa ajoneuvoveron alennukseen ja 10 miljoonaa työmatkakuluvähennykseen. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta 40 miljoonaa ja perusväylänpidosta 20 miljoonaa euroa. Hallitus on neuvotellut tukitoimista jo viikkotolkulla. Pääministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Seksuaalisuuden asiantuntijajärjestö Sexpo varautuu irtisanomaan koko henkilöstönsä vaiheittain ensi keväänä, jos se ei saa tarvitsemaansa rahoitusta. Suurin osa järjestön toiminnasta on rahoitettu STEA-avustuksilla, joita on leikattu tällä hallituskaudella. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtajan Anni Karnarannan mukaan lahjoituksilla ei pystytä paikkaamaan leikkauksia. Karnaranta on huolissaan myös asiakkaista, sillä vastaavia palveluita ei hänen mukaansa tarjoa Suomessa kukaan muu.
7: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
7: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
9: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan, se on tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket.

0: entistä parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian
4: Tires. Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta.

0: vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Kyseessä on 60 miljoonan euron paketti, joka sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Rahat otetaan piippujen tulppaamiseen varatuista ilmastorahoista ja perusväylänpidosta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Hänen mukaansa käytettävissä ei ole sellaisia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita ja joilla saataisiin nopeaa vaikutusta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Pelastustoimen mukaan uutta järjestelmää aiotaan testata niin, että testit näkyvät ihmisille. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droonihuhkatilanteen jälkimainingeissa. Riippumattoman venäläisen Novaja Gazeta-lehden päätoimittaja Sergei Sokolov on pidätetty, lehti kertoo. The Moscow Timesin mukaan viranomaiset tekivät tänään kotietsinnän Sokolovin asuntoon ja veivät hänet kuulusteltavaksi. Valtiollisen uutistoimisto TASSin lähteiden mukaan tutkinta liittyy henkilötietojen laittomaan käyttöön.
8: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
9: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja Käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Moi.
1: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
4: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Classic Hits.
14: Kaikki klassikot.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Satasen Suomen ennätysmies Samuli Samuelsson ei ole kilpaillut yli vuoteen. Ikaalisten urheilijoita edustava Samuelsson juoksi viimeksi Kalevan kisoissa viime vuoden elokuussa, eikä osallistunut kilpailuihin tänä kesänä. Samuelssonin nimeä ei myöskään ole Suomen Urheiluliiton uuden kauden valmennusryhmissä. Ilta-Sanomien tavoittama manageri Christian Beck ei kommentoi kilpailutauon taustoja eikä Samuelssonin harjoittelutilannetta. Beckin mukaan Samuelsson kertoo tilanteestaan itse, kun on siihen valmis. Samuelsson on voittanut 4 ulkoratojen Suomen mestaruutta 200 metrillä ja 200 metrillä. New York Post väittää FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon puuttuneen Yhdysvaltain jalkapallomaajoukkueen pelaajan pelikieltoon presidentti Donald Trumpin soiton jälkeen. Hyökkääjä Folarin Balogunin pelikielto muutettiin ehdolliseksi ennen MM-kisojen Belgia-ottelua. Lehden mukaan Infantino toimi vastoin FIFAn sääntöjä. Väite perustuu 4 nimettömään lähteeseen, joista yksikään ei kuullut puhelua itse. Infantino on kiistänyt Trumpin yhteydenoton vaikuttaneen päätökseen. Jääkiekon olympiavoittaja Joonas Nättinen siirtyy Saksan DEL-liigaan. Iserlohn Roosters tiedotti 35-vuotiaan hyökkääjän hankinnasta tänään. Nättinen pelasi viime kaudella Tampereen Ilveksen kapteenina, mutta jäi joukkueessa pieneen rooliin. Hän teki 50 ottelussa 3 maalia ja antoi 9 maalisyöttöä. Nättinen on ollut kuluvan syksyn ilman seuraa. Hän voitti olympiakultaa Pekingissä vuonna 2022. Koripallotähti LeBron James ja NBA-legenda Steve Nash ovat kehuneet Lauri Markkasta ja Utah Jazzia Mind the Game-podcastissa. James pitää Jazzin viisikkoa taitavana ja kookkaana. Hänen mukaansa joukkueen pitää pyrkiä voittamaan otteluita sen sijaan, että joukkue tavoittelisi parempaa varausvuoroa. Nash puolestaan ylistää Markkasen monipuolisuutta ja heittotaitoa. Jazz ei ole päässyt pudotuspeleihin kertaakaan Markkasen Utah-vuosina.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
8: Valmiina joka lähtöön.
9: Ritva Virtanen.
10: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
9: Aha.
10: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
9: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
10: Ja voi olla vähän vaikeeta.
9: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
10: Ehkä vähän sopimatonta.
9: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
11: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
12: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
13: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
12: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
13: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
12: Ja nyt sanot vasta.
13: Vasta.
12: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
13: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
12: Varmaankin.
14: Kuivin jaloin.
13: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
15: Fatser, Batu ja Transit!

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Oh yes!
14: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Päivien päivää!
16: Jos sä niin sanot.
15: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
15: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
15: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
15: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Erityisesti perusväylänpidon leikkaus sapettaa oppositiopuolueita, keskustaa ja SDP:tä. Venäläisiä agentteja voi päästä Eurooppaan turistiviisumeilla, varoittaa hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen MTV:llä. EU-maat myönsivät viime vuonna venäläisille lähes 500 000 turistiviisumia. Saksan Leipzigin lentokenttäiskusta epäillyllä miehellä oli Italian myöntämä turistiviisumi. Saksa on syyttänyt iskusta Venäjää. Savolaisen mukaan sabotaasin riski koskee myös Suomea, joka vaatii nyt EU:n laajuista viisumikieltoa. Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii Eurooppaa vahvistamaan teknologista omavaraisuuttaan Ukrainan satelliittiyhteyksien rajoitusten takia. Ukrainan viranomaiset kertoivat eilen, että Starlink-yhteyttä rajoitettiin, mikä häiritsi sotilasoperaatioita. Rajoitusten kerrottiin koskevan sotilaskäyttöön tarkoitettua Starshield-palvelua. Salla pitää riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta turvallisuusriskinä. Hän vaatii Euroopalle omaa satelliittiviestintää ja digitaalista infrastruktuuria.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppa.

0: kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, €9.99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu. Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
17: Kuivat naurattaa.
16: Ai onks sulla?
17: Sievin Gore-Texit.
16: Miks mä en oo sä?
18: Sievi, varmana pidetyt.
19: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
9: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
3: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Niina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin mun ikkuna?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Niina täällä Remppa vai muutto-ohjelmasta. Seuraava biisi, jonka haluan soittaa teille, on tämmöinen kuin Aretha Franklinin Respect. Ja siinähän puhutaan siitä, että naista, kuten kaikkia muitakin ihmisiä, kuuluisi kunnioittaa. Ja koen, että kunnioitus on semmoinen, mikä pitää ensinnäkin ansaita. Ja joissain tilanteissa joskus vähän vaatia, niin kuin Aretha tekee tässä biisissä. Ja tämähän on tämmöinen voimanaisten kansallislaulu kuitenkin, niin haluaisin lähettää terveisiä elämäni voimanaiselle Sara Varjalehdolle, joka on sen lisäksi, että se on voimakkain tuntemani nainen, niin myöskin ihan maailman paras tiimikumppani.

duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: M-Gong. Alttiin.
13: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
12: Kaikki IFK:n pelit.
13: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
12: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Ja Fransin!

0: Moi.
1: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkasen päälle. Ei, se on herra Lampi ja neiti Nankan.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
3: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteen.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituksen saavuttama 60 miljoonan euron bensasopu saa rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Jouni Ovaska ihmettelee, miksi autoilijoita autetaan heidän käyttämiensä teiden kustannuksella. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan sopimus tekee auton omistamisesta halvempaa, mutta heikentää teiden kuntoa. Hallituksen pakettiin kuuluu polttoainetuki, ajoneuvoveron kevennys ja työmatkavähennyksen korotus. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei juuri näy pumpulla. Edesmenneen muotiyrittäjän Kirsti Paakkasen huvila Ranskan Rivieralla on jälleen myynnissä lähes 30 miljoonalla eurolla. Ranskalainen miljardööri Bernard Arnault tarjosi aiemmin huvilasta 28 miljoonaa euroa, mutta Paakkasen kuolinpesän edustaja torjui kaupat. Huvilaa on yritetty myydä jo vuosia. Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, että rakennuksessa oli muun muassa reikiä katoissa ja rikkinäinen hissi. Nyt ostajaa etsii Paakkasen nimeä kantava säätiö. Turkin rannikolta on löydetty maailman vanhimmaksi arvioitu laivan hylky, kertovat muun muassa BBC ja CNN. Noin 4500 vuotta vanha hylky löytyi 30 metrin syvyydestä Kekovan saaren läheltä. Laivan puiset osat eivät ole säilyneet, mutta sen sijaan sen kuljettamat keraamiset kuljetus- ja säilytysastiat ovat meren pohjassa ja jopa niiden sisällöstä on jäljellä joitakin jäämiä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: SJK-kierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
8: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ritva Virtanen.
11: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
10: Aha.
11: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
10: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
11: Ja voi olla vähän vaikeeta.
10: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
11: Ehkä vähän sopimatonta.
10: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
12: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruokin rakkauttasi.
13: Mikä toi oli? Ja taas,
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Huomenta.
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
22: Nopet auki, let's go!
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. lokakuuta vuonna 1956 New Orleansin J&M-studioilla äänitetään yksi ikoninen biisi. Good Golly Miss Mollysta tulee Little Richardin yksi tunnetuimmista kappaleista. Sitä ovat coveroineet niin Jerry Lee Lewis kuin CCR:kin. Vuonna 1988 New Jerseystä jyrähti. Bon Jovin New Jersey-levy nousi albumilistan kärkeen Jenkeissä ja pysyi siellä 4 viikon ajan. Levyltä nousi myös 5 top 10 yltänyttä sinkkua. Bon Jovin hallitessa albumilistaa nousi sinkkulistan kärkeen Jenkeissä tämä. UB40:n versiointi Neil Diamond-klassikosta ylsi myös Briteissä sinkkulistan huipulle. 15. lokakuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1947 Chris de Burgh, joka muistetaan parhaiten Lady in Red-kappaleestaan. Biisi on muuten äänestetty monesti Briteissä kansan inhokiksi. Levymyynti

0: Ja se ei ole De Burgilta kuitenkaan laskenut, sillä hän on myynyt yli 45 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
2: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sisät. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruokin rakkauttasi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkku.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla.

0: Classic Hits.
1: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
2: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
6: Ja juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
3: No joo, bro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
1: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta. Sanasol
3: tekee hyvää. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
8: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6.99, aidot kallunat alkaen 1.99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2.49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei kuitenkaan juuri näy pumpulla. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Bensasopu on saanut rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droniuhkatilanteen jälkimainingeissa. Kesko vetää Mammuttiristikot-lehden pois myynnistä sen natsisaksaan viittaavan sisällön noustua julkisuuteen. K-ryhmän kaupoille on lähetetty takaisinvetoilmoitus, kerrotaan Keskon viestinnästä Ilta-Sanomille. Lehden ristikoissa esiintyi toistuvasti muun muassa Adolf Hitlerin kuvia ja hakaristiin viittaavia vihjeitä. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikko Ruohion mukaan sisältö ei vastaa sitä, mitä yhtiö haluaa tarjota asiakkaille.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
14: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chaios -hakkapeliitä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
15: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
3: Tavallista parempi ruokakauppa. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenä auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
13: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
16: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
21: Ota easy ja nauti edelleen. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic.

0: ennakkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista miinus 30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
4: Ja juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
8: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä
11: vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
10: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärvori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Aina arkisin, aamuin illoin. Tuntikasaria 8-9. Classic Hits.

Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
2: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkasukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
10: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
16: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droniuhkatilanteen jälkimainingeissa. Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Bensasopu on saanut rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Työmatkavähennyksestä hyötyvät eniten ne, jotka ajavat paljon työmatkoja autolla. Bensan pumppuhintaan hallituksen päätös ei vaikuta. Kesko vetää Mammuttiristikot-lehden pois myynnistä sen natsi-Saksaan viittaavan sisällön noustua julkisuuteen. K-ryhmän kaupoille on lähetetty takaisinvetoilmoitus, kerrotaan Keskon viestinnästä Ilta-Sanomille. Lehden ristikoissa esiintyi toistuvasti muun muassa Adolf Hitlerin kuvia ja hakaristiin viittaavia vihjeitä. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikko Ruohion mukaan sisältö ei vastaa sitä, mitä yhtiö haluaa tarjota asiakkaille.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Jazz kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
3: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
4: Suomalaisista. Joo, suomalaisista.
3: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
4: Mä valitsisin Sonjalle Kettomasan.
3: Anteeks! Minkä ihmeen takia?
4: No toinen voisi olla, haluatko spesifin?
3: Haluun.
4: Haluat?
3: No mieluummin kuin Kettomasan.
4: No yhden sellaisen räppärin DJ.
2: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiilto.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä... Mitä täällä on näin ikkunaa?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, täällä on Nina Schönberg. Mä oon mukana uudessa remppa- vai muuttokaudessa. Ja nyt olisi semmonen aika synkkä, mutta jollain tapaa tosi kutkuttava biisi. Nimittäin Nancy Sinatran Bang Bang, joka kuultiin myöskin Kill Bill-elokuvassa, mikä on mun mielestä aika kova. No Kill Billissä tietenkin kirjaimellisesti siellä kävi Bang Bang, mutta tosi elämässähän se tehdään yleensä sanoin tai elein, ja silloin kun sitä joskus ihmisten elämässä tapahtuu, niin yleensä paikalla on seuraavaksi kiinteistön välittäjä ratkaisemassa tätä tilannetta. Onneksi tai valitettavasti, ja me päästään aika paljon osallistumaan erinäisten parien ja perheiden tämmöisiin elämän isoihin muutos- ja käännekohtiin, ja älkää ymmärtäkö väärin, otetaan nämä tilanteet erittäin vakavasti ja yritetään olla avuksi siinä, että se olisi pikkusen helpompaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerberg.

0: Isaakille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja.

0: ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio Välittää.
1: Radio Välittää.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Ammattiliitot ja työnantajapuoli ovat eri mieltä työajan lyhentämisestä. Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat vuosilomien pidentämistä ja yhteiskunta-alan korkeakoulutetut nelipäiväisen työviikon kokeilemista. Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä tyrmää ajatuksen. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen ei paranna automaattisesti tuottavuutta tai ratkaise työelämän jaksamisongelmia. Ammattiliitot katsovat, että tuottavuus syntyy työn laadusta eikä työtuntien lisäämisestä. Poliisi on saanut useita ilmoituksia Oulun seudulla lapsia pelottelevista kissahahmoista, kertoo Kaleva. Kissahahmoista on tehty ilmoituksia ainakin Kiimingissä ja Kempeleessä. Poliisi yritti etsiä hahmoa Kiimingin vesitornin lähettyviltä, mutta ketään ei löytynyt. Kiiminkijoen koulussa asiasta liikkuu paljon huhuja, mutta koulussa ei ole tehty konkreettisia havaintoja. Ukraina kertoo vaurioittaneensa 6 venäläistä hävittäjäpommittajaa Borisoglebskin tukikohdassa viime yönä. Ukrainan asevoimien mukaan kaikki 6 konetta kärsivät eriasteisista vaurioista. Satelliittikuvat alueelta tukevat Ukrainan väitettä. Venäjä käyttää kyseisiä hävittäjäpommittajia liitopommi-iskuissa Ukrainaan. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: SS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valinta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: valokuva.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.

0: SJS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.